Adam 106.3 FM so ena wasugu so a wote me kano pay a wotie me eno baby a wotie me free bia em se dwumadie no ekoso no a ena mede to wanim se enra court kwase tena ye nyina ye nim se apostle kwaju safo free a wo free mu no no abeye Ghana icon kese a ye boni din de kansem ani nyina di papa yi na yi echi ani abusua echi yete ye na menteme ho ase bi dwumadie bi koso ama yete ye na ne baba ne ne babae ma baako na ntokwa ne tua tututu bi ekoso na afei ye hu ye bi se papa no aye well dada ebi se papa no aka se dada ebi se oh papa ne sa yi ni din firi so na nsam na kwa koye bibiri na nura court kwa asetena no ya confirm se eye ne ba no akofena kwa Joseph Junior ena sena papa no wela waye ni dini ena ono ena papa ne dia hyene nsa na mi free se mani estate se e firi no de op ma wetena se e wo kure mu ene wumpo a wote menka wutie mi no de yenim ene se se nipa ne free mu wie ne ye ne wie a nanka eno achi abusua no nyina atena ase ne yakenkan well no nanso we dia ne de ekoba se eye no kura ye nyoye ena akopie mu okoto yakobie well so ame ehun se ne bey ena well no chese ne din wom se ye de bibia akra mpo ayeden ahye ne nsa se de nankrofo bi ka so eye adwo asafo ena ye ono na papa no de bibia ahye ne nsa na mensa ka kwadwofo dwo biguswa meto ensa frenome me pusu na homa no

ye nim se ne nipa kasa I guess we go so ya so masi ansa na from oh oh vajani trans ye hwe nipa ho ne abu na bomfia eni se ne

0: Asia Bapa ho sima enkono pepepe adom 106.3 Shaw 104.5 ya fleet awon memu ni amawdo so omanfo ya mamu adwo still kai se kasi ebo no ye de ebremo a na nia nia nia bo anitwa se abi ta na wa ba ta na bi wa abiman ye kan ni nwo mate so omanfa e be ko so agu e ho ani mase e wo work up na se e ye she true pa na 70 minutes atwam ni atete ni ahye ye e di asem kure ni ye ba sama de bram no na egypt fo atretena ye hwe ha yakopo adomo agenti na nyapenati no ase no no ma hye baako mienu timi atretena ho akasima baduo no na bo yapon me abetete ahye mo miensa kese wodwene ho aunti ase na sama de ba de dimo akotre bi se oso fo hwe fisem so yewura muntaka mubarak na de atodwa se afi no ma gbo nkonta wi ehun se na no nsubranta mo toya na wotwene ne nra no nipa ehwere mo nkwa no be se aduasa enum 34 emu nsonso same kase ya hwe omo a ye hu omo
1: emu odu na soafo akro ya ade abeto dwa se wonuma kɔse okɔpɛ bambɔ dwuma asrafo posifo immigration wonum nyina ye so omo gya mu hwe ye no ye hwe ye hunu bia apem ne ahasa wonum nyina yade HIV ye sesan ye na kɛse omo gya no ebi frem ano odene ye
0: na sayari ya efra saidi panke akɔpɛ police nim ne ade ade antinam so yamfo omadwa ne bi kase eh na obi bɛpɛ dwuma sɛ be ukotwa dia nuanya ntwa opietuo kan wazam ho nuanya nya eden ye den yare ebeto abontene no ne kwanso anno odokota ni bia kasafa ho
1: na mranim ni bi atudwa se akofuna kwa josafo pani ebeto odwa se wono na ebedi asafuna ni mo hyeda bi papa no nsamanse a oyeye no enye sa
0: na
1: wumu
0: na yebekọ eye seyira no awia mote se etuo bia kasa wo ho posifo atutuo ma kum nipa miensa ama mienu ama afoforo ba miensa so prepredie mu odene se na kuro no mutie ebe kwa kutie mu nsam
1: empani de batu dwa se nka obibia wo wo wotuo e wo nchen ye honkata sem no ye beja kra ye mabio nanso mpani se sai gira yan komu sie no o ma twa sensen kakra
0: ye ene nsam odo obi aditie nwumire ye de be somo nemom ma ye mfa na se ma MTN everywhere you go eno ne network papa thanks to you computer clinic ayasabia wo mfidie de hwe yare pe na kira kwan pa no ntoma ansan ye de dro tatahwe etu ase onga ongalicious abi o ha promo ne koso koso e di onga no na ne hono no de fatoo na eduru ba kwa kwa 20 a fabra na ye ncha wade onga emu aye de papa papa center stank ankura odebe kra nsuo ama no ebusua no eche etiapo emusu ehwam emuti kroje nsuo ni gumu a Franco Trading Enterprise woman na ton phone papa ne ho akade laptops ne printers upe CCTV camera washing machine ani bibia eka ho bia na Franco Trading Enterprise ho na bi nyana papa papa adabraka roxis man hwan mo na adwuma ne ti wona ne krabata ne dosu papa papa DBS Industries ye ne twa nchense papa papa kalalen class empopo enwe nache ene ye kola bia pebia so ye twa ma ho hwene nso se ene ne bo no ye sese de mama ho mu nchemu du ye tefri so ye 10% discount se ye fum kro osa ne howde a haxa mister ene haxa capsules mister ni nsuo capsules ne topa ye dru kro na enti haxa mister na obeno ma na se capsules na ebetu osa na se ma onya somdwe oso bia na ntontoma we na nsuo teta e mantwa mantwa nom ne ade e vegatem atemita lumifantrin ene ade aye vegatem enti ba bia wonam bia se malaria nko ade na dru abaso ene vegatem sokoto bam o se fa sokoto pain no e beboa na ya obia de wote wo kon wabeti usisi ukotodwe onentin ba bia wote ya oni bia sokoto bam na shane nso se obetwitwiru simpre no eya pɔsɛ papa president ɛna ade betwitwire wo se no ɛno na ɛbɛboa ma wo se na te apɔ wo ma da amane ɛsom wo na na sɛ ampɔfo agye me ne
1: obri yɛboa fentem frem
0: yɛmo akwa ba